kadu na pa nga suling, jadi pagubang to ko nga kailan nung arang nagkakamagtis, jadi sining na pa pangkulbay natin nga, o Evelyn.